0: Carver realize what you're
1: missing. This is Sean Spruce, host of Native America Calling. You can listen in every weekday to hear the only national call-in show from a Native American perspective. We explore topics that range from traditional cultural practices to up-to-the-minute news that affects every American. We hope you can join us for the next Native America Calling.
2: Malik luta kwa aya galu tapitu lini. A ilini amlach pakan rilingo romak utrut na klachtoka. Yuku yakakaluni. Nala chilreni. Nala chiluni pekami. A utrutakam kcham gimu mgunang luta pekam ta. Avgiluku pekam tu. Ilini amlach pakaksait lachtok. A pawanit toy akulmi ilini klukwan klupit lamta. A atthauk kuilu tapakam ta. Ilini yukuyang yukuyak kakluni pilreni. Akkanif gnani kanatuk. Takwam toy chali. Kayokot klupit tamakut apukuluki piduluki. Taim toi toten pekam tai lini amlaksait lahto kutkutsputoi. Makut payuhluki pituk putta. Knihkan ro rauluku su payu kahting kami akkakika amlaksikok. Apkam knik nutaramak. Nutak tukulutin nakhlakat nutakam kinakalutin. Pawani am kongkuta akulimi. Nutakan kanrakamang kahukuka ang ayokak na nutak tukunekam magut surat. Akakigit katakalutin pilirita. Takwam toh angli tak mikhlu ting piksao na ting asur nik peksu kitamay tamaku nik nakakam ka nutak toh nilut kan lashuk toh ay matnunalin kikhlo piu nga nutakan kluma Kotin pillu ting pekam ng maa dun tuwak chuk pilga. Dun tuwak lu ting nutakam ka pekam ng nutak tusk pinnakutut yuk itkakan nutak tukulutin. Nutantoy nutammani nasun rilho kaktoy magu naknun pinrilutsa gingan. Toy Kwangkuta ipikini chali mai yakulagat makut upnakamit kitlat. Taim uptut ukung chakalutin ayasakamaknak makin. Tamay chasta makuta matumtuntuak chumking okun pidukput lagit. Asatlu yakulagat kukuyut. Janik toi asan kiakulikin ilaluki tapiriluki. Ukurillam kwatin uksohmi. Nakniktut. Maku niktot naun rakan nakniklutin bitom. Nakniriluten. Kumrit, kumkriluten. Jali bukunik ansiralu takumani pilalreko dunrapta annakchim nunni nunwat muntaim. Tamakut doi jali pinginak tukputa ukutai tlhkak piluku. Doi ukutudulu takumani. Ako na atay rutfut huwang ko ta unrakin kingo ng kami kuskukwim paingank. Kang iksigya kok nunit niyugut kiloksigtut pawani kailik ko na sigukulo ni katakot mulut to ikaw chami asigukulo ni to ipakmauta kasul kamunan wal kamunahu mentikisuku tamani toi nunankhtuttaukut attairut kaukut so hamaqlini ahkuklu allqiittakhunalli najaageetsaali tamani uitatulhuut magtamakkunik toi piit pinkhtoraal allaangsulleriangurtu tamakkunik neruurula Jali Lu, what in Gibit Utu Anarinric Lukipakata, Magunic, a Pawani, a Kulimi, cum cum lanachtokumnik Jali Bitu good, Naknik, Magunic Doluko, Yaganiklu, Ukhtut Ganka, Ilaluki kumlan kumlani lahtut pawani. Maniknarnik toten. Ayukin ridutta piarat makut upsuki piarat naunrat toten jali makut maika wikilit. Tanrpit takkumtki maika wikilin kahkut pitukput kawikilit jali su wingerat. Uruni urum urun urun kutkaingat ni nautuli tahukutta nakniksrito jali tamakutta kutauluteng aspelalri akutarin kamkhui akutam klipekama kanka yulakhtuk nakakam kusang khanam чакхалуни иллу юм чагэстмаху минхкуяарлхоонга танхлуку маннаак колестралактэмэм нипиллера аку тахтунэрэм таксклло той пиллхоога такларску маттагхуам таматум кинэрлэкъатакътикнилуук тохлаангут клику баймку тагом Udu makan keluku ngeris kata matu mukbisunga ini unik tot nak kunci kayu tait nak tamakuta perklo toy anak tagluni amanna pilkcali umun temunasin rituk toy tamana kuyana kusuku bisomku mai akun leraqluku reneq akun leraqluku pilarto neqtaraqqam tu khokhonkuta yuppigni manna apqitnik khot neqittabarluni dessert nerlumta eqqoni yani dessert taqluku nertuluku or khol нэрлохтулуни макуунка акинхтан кинхтаганк тапеқлуку нерлха асертоқ тоотн тоотн тоин хтоопутамлхни тамакутулута пеэқамта чалиллу ахкут чикууққам қаингани чигулуни пеэккан чаннигиигит анни анниутхуа пеэкката иллайт амлхта тамаккуна чаннигиерчуутсерилутин питтуут уукнагалит неккнеккаман тохингалу неккцараақан камакутта кумланрулуукиасиикканка ахчакхлутин уксоорчилууки пеэккаки нуттарана тамаспаатта таксчигатнаркку таттаутихарумкиук чаннигиерамки мерсчигаатоқ нертулууки тайм той макут каннерут канка им imutun ayaritstar luki pifknakit okam ayakhiorput makut nangxluting billerit pitingnaqngilutin yungnaqluting billerit tengerujangnaqluki tengerufkangnaqluku mannaqhangkuta tengerunaaringnaqluku pitiqiararput а агуттмулууни пиаахатсали арнаулгаани а утхутат макут кискайт а унангалутин пикаата икхлингаа чархаунгаан аллоорлуку аулуксарпагун тингерунаққвахтаа чамак утхутлерқақ тоотн junior romaluni pekami toi tauna totin ayuqlha unang nganik junior iluni pillera qanruyut minik kataagillerarunneritoq mattumun you lock out kamtun illauq tamana ачали лу уна айпани накын той айяо махаарлуни ткискан а юилинг аут кнаку чат той юхтайлингормуннаммун ткиит кнаку тохам нахлхкар нэккаарлу упингафкарлуку нуттаанатам тоотн аюкхлхайюк а айпакуутлхик аллоорлутк билхкаккаак тамаана а пакнак таарут кнаатк тахуам куяамк имангхлуни чалиллу арйукутмк а юлкумк тгииллуни айпактарлхаани тингерунаквахтаа тамман лугуитлхаани кайгилуни иллу пилуун нэрксааннанихтаа пиххаарлуни нэккамун тгииллеқ ас тингерунарқоқ асиллераароқ тамаана айпарлхиикукук юлоқаут каақаақ тамаана ихэнэн лутаарлу пикумтаа уна ихэнэх пуккуал англитарлу кууллу пикпук аллоорлуку билхка той ахна аттаарут фут юлхумк тгиитакан тагууққорииллуни хвал итхутииллуни иллу пааққан ахнасу амақлихаақалу анқарлунук икаю хоолаллуқпук оқиихлингорник макут той ипэлхит пиқтуутақтикуулеерунлу той тамааккутаа иллиинтиумк питулхой тох аахан аақлунук пиларлусиикиикук той амск той тайм катанграмку иллай макут май хонкута атуурапут атуркаклугииллу макут кингууллаамта кингум тхун нангхлутин пекааталлерит таммааккан канкаутарлуги пинаркукут хонкута тамааккуник куянақфаа хониихваа апилхкақаа унаа пимариқтуқ куяавиклути тамарфтинии тхунилгаани китагатаа қакмнаа лактаа царлугума каурлугаалуку пинериллкуурисккиллаа пиорти
3: Awai ni juk ni yu lockout nik nasun rit nach khanik lu.
4: Tune in to KYUK 640 AM Wednesday morning to hear from candidates running for the Bethel City Council. Seven candidates are running for four open seats on the council. Tune in Wednesday morning at 8:40, repeating at 12:30, to hear the first in a series of candidate interviews right here on KYUK 640 AM.